0: 나카나가 디 자프르메크 무마즈는 자이크 코자 타주가너리 자이크 코자 나니 타타주가너스 치트즈스티온 마자 다치션드르니 녀가타나 오케 녀가타나 타주가너리 타니가 어종스마이나 니 자이크 종스마타 카이네모 자이크 종스마타나야 다 한한게 종스마타 주지가 유화고 종스마타 주지가 타제나미니 키리타르 자이크 솜바 본다즈나 타나니 모이엔 그 삼치 시오르다 마르틀록노 문주 허스니 담 문주 마르와 문주 마손도 허샤니 브레자나 신데이니 터르자타니 타그 드슈군 저스톰 타타잔 손지나다 니노나 크르기 자이크 잔지르티토노르 요크모 나 아까 사전 봐 가지고 또 더니 지중고 저노 또 장고 가 자연지르 마라 티탄 자연지르 원진이 가 티탄나 이제 다 원진도 생기도 좀 다른 원진도 혹시 이거든도 이따마 지중고 저노 카르모 자주 등었어 다른 뭐 니 자이커 나 티타 좀 혹시 그러나 돈데 돈데 티탄 당이 당시가 티탄 이야 당시가 티탄 탄통 티는 그 소라도 먼저 또 티탄 돈데 티탄 이야 라미린 저 Tanya titana yang ramai rindu tak. Oh ikut titana yang, orang tuh titanya semena rindu tak sah. Yang sah sah. Kerja orang yang ini, kerja cipta yang si cium ni segun, cium ni segun ada lah. Orang tuh korum mana segun. Kalau tak, tangan tu siapa yang dia cipta jis tak sih gum thoni. Orang kau nasi gum mana dom zat ayang jer sah. Zaman sah cipta sah. Tapi titana tu, tetangi jaya ikut titani yang sih titani, oh ikut sih ti, ni kah sih dari sih ti. Tapi tentang kasih itu mana tu? Ngayang tak mesti nariya. Kau cipta nanti cakap tentang cium mangsa segunung. Gan tak kasih gaya mana? Mereka tak kau kerja. Kau nasi kemar kerja kau mek. Tapi mesti ada kerja. Kau tahu zaman sini na, cuka ka education aku. Education ni lobi cuman. Tapi sini kita dia berjalan usaha kerja na. Berjalan usaha kerja. Tapi kau cipta kerja cakap cendera mana? Lobi ni nanti sih. Tadi cipta siapa sih cipta? Cuma tu kau nasi. Hati tu kita tiga ramah kau tu. Tapi cipta tu nasi. Ты там тагары гырыты гыдылтын. Таны ижигни, шаанын шиги, татыбжигсин ержин көрөй. Тиги там чектери тумзума көгүм. Таң ит лаласы, стамчылалыз. Лоцузга тайтачызды казыр. Тардан хашигга гыды. Тинат, хтидан там сынжин жүрүп жатта жүрүп тиги там та, жонзга сынчы да ишин гоан марыта. Кырги марна тахшиг өнүн гоан чегири. Дигер жагыты хшиг эсиби нун шип чыгырыла. Мана кеме кеме көрдү. Аттызын иштошнас болу. Ти мана тарыты кварита, кырген анга мия тарыгында, кырген жонзга сытанын гон курда кури. Тачуг чемди кырсын жи тазу житым ди эсиг гагму. Тарта жонта хтината ямарнара. Та ненна тешти. Та нен жүрүп жатта жүрүй. Яңы чи ганы яңа яңа жок. Tani ta nga jaga semua cutung kita tinum zaman nga toko amaru malam ta sikit amir. Ta siapa engineer ta juga nara ni nara tinta kerja jas cerger cerger tu. Tiwar tiwar nugu kalau ni nianchen dikit ta cichu cichu tinggu kumat lah. Acha untuk nalar jas cerger ta lalu ni nianchen nugu tera ta seja sesung kita sikit yang sikit kira. Ti nianchen tera ta juga nianchen tu ni rendi sikit dikit tu kan nana nak cakap dulu. Satu tu sampai kau mal. Tani niang kau nara. Tanda kau cakap titi tana kerja susah zaman tu kerja lewat kerma kerma kerma sampai kau cakap tu kecok aze. Sikit nampak sikit sari juga. Tadi jorin dikit dikit kasih tana ni tar taru. Tak sih gana reta ta. Tiju waktu tu zaman tu ni jaya kau kan rakin bar. Jawa kau mahi, uva kau mahi. Ada ajar zaman tu kau nara kaji reta. Tumu zaman reta. Uku rong uku kau cakap nani tumu zaman reta. Uku niang kau tu kau laku yau nari. Kau ni mesti tukang gaya nara. Titi tana. Tadi orang dikau nara tana. Tumu zaman reta ajar kau. Tarjanda kasi yau nol mati. Kerangin ti nara. Kapur zaman tu masa kau cakap tak sih cukup. Tumu kapur tama tumu ina ta sih kita kau cakap nata jemek kiri. Siaga kai kereta kapur tadi tak siaga susah nak pergi buyuk. Tapi mari kita beli jengku terdetik yang nere. Tahun lalu beli jengku tadi siaga na beli tadi siaga yang orang beli ke rontok tidak ada yang sih. Tapi musuh cina ini sih tu mungkin musuh cina ada macam tu. Tapi saya yosan ini pukul kita ki. Yang orang tu tu. Tamu zubjita, cewa ke yang orang sekon, kamera tenis pelan macam orang sekon. Tamu bil tisu tangan tamu sari ko, lusur cipta, ah tamu tisu cipta tisu tangan lusur na yang tisu rata. Tak kamera kan lang, zizizizir lo kaya kita tamu kita yang tisu mah ada tega.
1: Ya, tak kita orang macam anda tangan yang nak zizizizir na
0: ya. Ya, tak cingat tamu kau dah mah, tamu sempat mah sejuk. Ngarang sematan ukur kasih tamu mah sejuk, kos kosin ukur cinti.
1: Ya, tak ada demo.
0: Ya, demo.
2: Rejubanamba, Deringa Limson Dinangasi, Wujin Hangarba, Kawal Hamulgadan, Shidalton, Kawal Hamuta was Tangina, Ta Jojiglakani, Kawal Hamuta, Mitsubishan and Sansumzi, the Mosu Tankli, Ta Kumu Sangina Yang, Ranga Yangar Sarsung, Gurminachu, Shippi Tikuk, Ranga Sankumra, Tisarlunga Gurum, Shis, Ranga Yangar, Dugurtazo, De Ta Montuk, Largi Hitchin Shambut Yotzil, the Timnugar, Jakin Kangar Lini, the Lasqua Mampuz, Ata Masson Domshil, the Hanshik, Margetta Sangina, Rungi, Yudun Shang, Rungi Pile Hajan Tonsin Cheni, the Movement Chigins, the Tenny Dalton, the Rungi Yangrayan, the Hitchin Tibuyok, Rungi Sora, the Ringa, Rungi Sim Kalasqua, Mampuzge, the Hitchin Hajan Shibutipuk, the Hitching, Sarsumayan, the Hitchin Tibu Yoslasqua. Тан дэй өсілін гэна, кавда маай, жигатырын гэна, рэнгэ хуйлүгэ кашуғыра, карсан дэрэн хуйжа артавтан, дэнэн хуйжаагэ мэргэ тэмнүгэ хэгэн хуйлүгэ. Тал асхуа маңбуз кавдай дали дэрэнгэ лэмцэнда ян жигдэ сонар. Дэрэнгэ лэмцэнда гэна, гавзан намжигэ кэшгэлан дуэнцэн дэн сомжиг шэнэ ян, лэмцэндэгэ сомжиг нганкэр ба ларгэ рахи дэн, даркэл ба шигэлу, шэкэб таркэл ба гэнтэг сэрэн дэн сонамарэн шэнэ ян, лэцэнар жэмэй нала ngasu yang kyrnjil da demu.

मैं घूम निकली जनाज को छह छीन दमो छात कलाकने डांजरे जिने जनाज को का चीज जस्टिल को कहाँ रह जना आमां की चोची तबीयत तंबात अंगसी आ तबीयत तंबात जनाज को चुंगात इस दरी आमां की सुकून जनाज को क्या करता है आ कमर क्या ओ चोची जनाज को आ संजी खचा तबीयत जनाज को तंबात खुंडी जनाज को चुंगात अंगसी या मैं जनाज को अंगसी सुकूनो ता जो चंपु खुंडी का арын гэж нэг зүгээр жастал тухтай ил гэж нэг юм аас гүн. Дээ нэг нэг жастал чи чүйр. А жарваа юм ёк. А дин он жастал яа ук. Тэгэ надад нэг зүгээр андра тав тух баач нэг гэж нэш ёо тав ам яна. Тамбып чөтэн нэрэн жог гүли чон. Титэн тамбар араран дүч корр. Араасны чэви цуушан аниватан юм и сааж сонзын шавашэл шива тав ууз. Tamun ba pi chatang suk. Tan jina suk kondi chowuz gila sayu gulang kondi niga jina suk kondi niga jojia jagtang. Tan niga jina suk kwa yon chachi kongguni chunga tixina tritang tamba tix. Ya, tambib chi chowu tuxo ti yon jina suk kwa tritang tamba kongguni jina suk kwa ba tang tix. Di nimchuk sayu gulang kondi yon di tritang jina suk kwa tamba kongguni tix. Kongguni arangarang dhichi korir tix zile. Ya, dan sung di chowu chomna chowu tu khuti nyanzukuga saga yabdi chetabda niwaayna kuala nyanzukuga titarchi nyanzukuga nrugu wundri. Di ruchuk nguni nyanzukuga korawa tangzi. Tegata di gila kane ta di sayi gulahta wazigna di tichik nyanzukuga gujizu di ninti chanti ganyizu o tamuwa nyanzukuga di jukuni ta chowu nala tibishanti. Ya, yang song tang sayi gulay na, di chukhundu yi zina, di chowi na chukhun ngoni jina zukuwa nduwa zi, sayi gulay na jina zukuwa ndi, ayon kurchi ngoni jina zukuwa nduwa zi, tamo jina zukuwa chatsikala ka jindu. Di tang tambara arang arang di chi sukunu ka, ta chowi na jina zukuwa di tsukwa zhuwa dhukwa diya jina zukuwa ndi, ajin chamba parari jina zukuwa jiga bakunu la, di tang tamba nguni, ayarka jina zukuwa jiwa, gungka jina zukuwa chalwa, o tamo jina zukuwa chatang chungwa. Sayi gulayi na nina zukuga ta nyashibki nina zukuga chapar guni nina zukuga ajibba o tamu laka kukunar di nina zukuga kini ga chachi guni nina zukuga adajar tangi abishana jashchil ki nina zukuga chui kong guna zina arabsi chivye chushan niwa tangzi yamayi saji songzin shawa shilzi ta arabta sivi nina zukuga chowundu khunzi ga di semchin tatakhi nina zukuga chushan Aniwi jina zukuwa shawasha patang ngantik zin. Yang yi saji jina zukuwa gulaan dukhundi, semchin dukhundi jina zukuwa xunwa tang zimbir shepi jina zukuwa shawasha patang zi. Gyan jina zukuwa kanyu gyn jashirti. Dukpa jenchi nangsi yag zhwa, gupi dukpa jen nezi. Tami chungchang chala shiki, chunggung gupi dukpa jen nezi. Jondar chi hui tang tunayni chui mangpi guni chungri joni zi. Tariyan huila yochang tola maipi chaychi chika guni di ghani chongri ngukpa shiki yinti yitikzi yuk. Ya ta jondu ching guni huila tola nigi nina zuko chaychi maa zikun guni ada yisimba chaychi chika ada yisimba zikun guni nina zuko chongri jok kundari. Di nina zuko tong chigiduk nizungi ngawa warti nina zuko di yintikzi yola. Tika ta nina zuko jiwaan dukundi la tibshi yindari. Chachi nina zuko chatsikun guni nina zuko chongri chongri yagdaagin nina zuko angi sikhsing guni thariyang nina zuko khuila yoni ga tun tukhu ti khuila nina zuko yoni zikla tunla mani ga nina zuko chachi zikun guni ta ten niga nina zuko chapri jakunu ti nina gukhwa zi ta gukhi dukhwa chayin tiki zinari ti kutun chi khurji zaga nang shay chwa lukutang danishang tenba tang arinchin jongni yinmo chang zi Chumadan ba chibsinani chochin dhantar jirumayin zi, siwaati zi. Kutu na jawu na yarab tambi chozangli mandawi lukdang ngadan ba tang zi. Jamchu na jilab jili dhamabbi shi lukdang dhan ba zi. Lukdang dhan ba zi gunu kan. Ya, dibshin ta jawu na jivu zhanchi chamala suki shala tani ayur... Shemni yi jina zukuwa khtan ba tang tig zi. Ya, jangchu chenpu na khtang nam yang jina zukuwa yuwa ma ba tig zi na ta. Don
아든 진지지만 치는 저 그런데 요아 맞으니 저 그가 그때 시간 절 빠스 군 대고 군 저는 람보치 뜸이 종니 땅 종니 왕줄 제다 보인 바탕 잠초 전부는 못들라서 후여는 보치 뜸아 종수군이 저 그가 내인지 어 뜸오 채취 흐슴지 군이 저 그가 아 잠초 전부는 저우 좋던 저 그가 총괴 특실 다 총취 제자 응이스 졸린 저 그가 아족 Tényi sūsūrā yīwān jāshīlīchī chūlā vā tsā lā sūkhī tīmā tāng dānshīng chīsūnā dhikpā chāngchā nīsū jirvā jāngchū chēmbūndana jāwū chōchīn jāndir jirvā māyī nō tīk zīlī tā kāhnirī kā Tāndhīnī jīnā zūkwān jāshīkū jāshīlīkī jīnā zūkwā chūgīnā nā chā chūgīnā nā kāngkulā wukū zīnā vā tsā lā sūkhī jīnā zūkwā tīmā tāng dānbā zī yā chīsūnā dhikpā chāngchā nīsū kwa nī yū kā zī tīk tā jāngchū chēmbū dī dhū jau chochi jinaz kuwa dhendala di namyung jira maino zile tan jinaz kuwa kakhanrish shi jamsu tanga jau wanyi chongchi ngashik guni chongwa ngisu joni zine ta chochi tamu naba chatsikala kane ta chongwa ti ngisu jotangi jirka jinaz kuwa chonghui jamsu la yonu ga chun chapir chik guni jinaz kuwa khuichin jau tukhu tiga khuidir maiwa tomba tukhu teta Andi ngukpi dhukpa chanin dhikzinir. Kutun titang thambi chanshi khurjula oom kiwa ga. Thompura ni chang amavi yula shamzi. Tini mayul jantun la ji chang aranjin mantan shukli majilvi nyumur shepi chola dhani man tabo ozi. Tan zi nangni nyanazuka chalashi na nyumur shepa zi nyama la. Ta arangi jinazuka gigin ta chol sukunu ka. Na ta kungi jinazuka kuwaranga jopprindo pi nina zhukwa aji tiangwin zhungwun shi. Ti na, thombra ni chang zi. Ya, amman bi yila shamba zi. Ya, ta nima ina la nina zhukwa thombra ni na la sayi tangi nina zhukwa vamu la sukhwa jingi tatak nina zhukwa kukuk chungwun shi. Ya, amman bi yila shamba zhukwun diri. Ya, ta, ken ina la kyo chenpu ina la diri. Ya, kukuk nina zhukwa ki kumpang dhukundi nina zhukwa thombu satyamu zi nina la. Kukin jina zhukuka mamba semchin taatak jina zhukuka shamba ungunin jina zhukuka shungur shepa. O titang, tili mayo lwa zi, nyamu dhukundi yang jina zhukuka nyama di yang jina zhukuka tili mayo wa namshik jina zhukuka kharwa na di jina zhukuka jina jina zhukuka di khar gunir. Tegata jina zhukuka ku gigin di yang jina zhukuka loma atang o ta semchin chi kamga hangi jina zhukuka tili jina zhukuka yuwa mela ajan chi jina zhukuka tola jiwa tegnir jan tola jiwa. Nyima ina la jina zhukwa jantola jiwa atak zindari. Tan dhamu jina zhukwa chachi namba chatsikam guni nyima atang di cholus gunu gu jina zhukwa jolishi tan dhukhasang jiga dorje jena on di chen niga jina zhukwa draga etik zile chachi chatsikam guni jina zhukwa draga artan zindang zgila. Yina yung aranjin minta shukli majilvi etik zindari. Nyimur shepi chola jani minta zile aranjin minta shukli sukunu jina zhukwa ta minta bi shukuna tsamuri. Tā tsāmu dhu khundilā jina zhukun jōngjī yōku o tīga shukuni jina zhukua jāka mānūnu gu jimtsenka tīgzi zi kena mājil vī tīgzi la sājikhtung jina zhukua shepa lāka dhuma dhīga, shetsuka lāka na dhīga o tīga nyamur shepi tīgzi zi nda nyamā dhu khundiga gun chotang jina zhukua jamba māre tīgzi la tā kagay yōku yata jina zhukun gukpi ya dhukpa chan tīgzi nari nana kangli tān kangli dhukhwa tīgzi na Thombra ni chang mambi yulashim, tili mayul jantun la jiwa sukunu kanka, kan chang sukunu kanka, dhukha tuan shikki jina zhukwa dhangiri. Kali jina zhukwa dhukhaari, dhukha yana la. Ta tsikishi mawu kanka jina zhukwa dhukku niri. Dhukha, tsik nang niyang jina zhukwa kanka di, shikin gukku niri. Kaglu jina kanka kukka tixina, di arangin mintin shukuli jina zhukwa maji nukka jina tsik nimo shepa cho jawu la di gun chotang jina zhukwa dhambra mni ghe tigzili jina zhukwa kakhtang zhi. Tigata ngukpi ghtukpa chana sikunu ghe chachun dhinang nandao ngun zhi. Yana, natsun chayang yandab yung se zhi zhi, trishim ngaladin shihtab khwan barayang, shuksa long yag longgi ayungil chan zandana joanbi ozhonarin dhani man shiwa tabo o tigzili. Ta, ozhonarin jina zhukwa zandana joanba zhigla, ozhonarin zhiga nye jina zhukwa jarawuk. Tīgirā kīnī kī chāchīn jīnā zhukwa kāntāng chā chūnggui tīg zinā nā tsula chāyīng yāndab yōngsī jī tīg zilī yā,
다 잔데는 날아들이 잔데는 지나서 거가 흐서와 수마실 용고 직급도 거대 그거 지나서 나 저 타와 뜨잖아 뜨잖아 죽느리 아 제나 죽느리 던진 지나서 거 돈느리 야 타나지 야 연듬 용스 지나서 거 지와 뜨죠 거 그게 얘긴 담아도 거대 와 그 콜흐 지나서 거 얻고 요노 대신 오늘 야 저는 지나 지나서 거 저는 또 거티가 나서 타나라 연듬 용스 주화서 공도 거대 얼핏을 아서 화 그냥 거디 그 지와 Kesalnya jenazah kuat jiwa, kesal tatah pun jenazah kuat, jisal tatah pun jenazah kuat, dia jiwa semua, dia guna cuk. Ya, tetapi, jenis mengaitkan si itu bukan berwasa guna, bukan bayang guna kan? Andi jauh lah jenazah kuat, andi zandeng lah sekarang, zandeng kita tenggi jenazah kuat, lanchi cipta macam bot, tengah tambah si, ya si itu cipta hutang berwasa na, tak ya si guna jenazah kuat, andi arahan hati guna jenazah kuat tambah, dia guna. Ojonis gine tashim jinazu kwa dambazi tikibudu kutia donjin gune jarinri. Donjin jinazu kwa ganju kukutikna kuka ta yondin jinazu kwa nyantikta damba. O takshitub jinazu kwa khuan barwazi le kanya digin gune jinazu kwa jiga chongchi chatsikun gune dawri tantangi. Ya tili dukhwa donji kwa dhakangri yangsu kunu baro yangsu kunu yangkanri. Kushukse longwi olongi ayungli jantikzi le. Zandani na jinazu kwa shukolunga alunga ta kwa ayungli chiga yitik nari yaschulla maschul dukhuti jinazu kwa chi nari shukolunga namba dukhuti yuwa nari alunga ghanga ya ta tiga chenga jinazu kwa ta di zandani juanba chona di zhonu titang jinazu kwa jambri marian jan mani gaya zi jambri shia matab gaya yitik zila ta kagatang zi tiga ta jinazu kwa gupi dukba chen yitik nari dhukpa chanchi chanchi nangsiya nga wa dhantsika dhukpa chanchi chungi chongchang manchi chi dhukse kwa la pa dhantsika dhukhuti jopra nopi hui tang tonay nigi chachi ngashik guni chongar joni thariyang hui chan la yo bi manchabi chachi dhinyil jimtsan dh goni dhiyanyi susuru ayawanja pashik yinti ya ta gunga jotsi kalakana dandayandari, hui tang doni niga chachi chatsikunguni kuniga tsungurtungunari. Dita nirazuko khichiga dukpaanili, tandi manchika anga wakhtayantzikchi dukpi warta ganchu nirazuko chachi khadriyongi sasamba ukurayinari. Chachi chatsikunguni nirazuko andi tsungurtantangi. Joli, thariyong nirazuko hui chila yonuga mandanuga chachi di jiga jimtsansiga kotanata tansikisne, tansikila jimtsaniga donchikiri. Jimtsansiga koli diya nigi nirazuko iwa susu jiga njekunu titawasiga tansikji odukpa chan nindakasinari. Diya kutunji khurjir zawaginangda. Arunang jam churur jiwaayi saji taatag nzun mochangzi. Lagandu namji jiri jirshi lhama chan choliman jiwaatiizi. Kutunna arjil hampu xur jiribi aritangzi. Zangwa ghalang la sukhiga ilong na jitangzi. Jangchu chenpo jitangji vi saji tatagla aghang shayla chang adakarin zambi chungchi ndatak guni jawu chotang li jawu hika di lhama chan. Ani chungmo tgzindari. Ta li jawu la jawu niga azga shayca. Mayi jinazuko jawu tang li jawu niga chachiga la kane. Ta gangtag jinazuko cha chungko zina aru jawu ararib. Tendir gisi tukhin alin chan tumig ba yinbi shirnazi. Ta jimtsinta kengla kanu tuandiri. Ya, ta yinayang kengla chungjo chunggla. Yinayang lhama chinzina chukku, lhanduu zina chukku. O, di alu thamche puga jinazukuga jawa churu unuga. Tendru ga jinazukuga rikisa tukhi. Tendru ga jirga jinazukuga tukhi ta alin chan jinazukuga tumig ka rangshina. Ani yonuga jimtsinka tukhi shirnazukunga jimtsinti. Dīnāng kā tāntsika sukūngula māka kāngilā kānu yungundir, shirna jimtsana kōli. Yā, jāwā olūrga sāibī kīwā chōli māmbā yinu oci.
시 알리 저우 너지 땅 저우 니가 총친 가식 거니 총을 조지 되거든. 야, 하려 총회 알라요 비니나 차치 시가 진탄아 거래 띠니 소스로 아이완자 빠즈글라타 그땐 특치 군인이 얻고 고바트 그랬는데 고터는 띠땅 탐비 찬시 허줄라 원키와게 코르치 능나 아즈질 총아매트 글라 판비 그뇽비 싫어 저영지 알른정 잘 먹은 때 저미 싫어 사브득 초리 님어샤 빠만 그지래 단 디능는 이라서 그가 사이다 보즈래 아저우 챔보즈 그땅 니마니가 한치 그때제래 오 큰이가 차취 건딱한 거니 차 통과 되잖아. 코치 능니 지나서 거 가서 집도 거때 총아마 봐 되지래. 아 저우나 지나서 거 제비 지나서 거 거르근 오는 지나서 거 가서 집 총아마 봤던. 아 니말아요. 지클라 속이 지나서 거 간데 응이 오잔 딱 능니 형. 아 근데 가서 집 지나서 거 총아마 봤는데. 어 클라 밤비 아니면 비 지나서 거 실을 들어와서 그 근데 사득 전부 저우 전부인데요. 어 전체 클라 지나서 거 밤바스 그 아 반바스 근군이라서 그와 그런 버스타위 싫은이라서 그와 근데 용서 좋아라 니모디 니마디 형이라서 그 근데 샘친을 끈당 뒤쳐이라서 그가 근데 확실히라서 그와 다다가 아 판비 싫던이라서 그 좋아 어 뒤라 끈에 그니가 총화된듯이 야 다 알림증 잘 넘어간 것도 좀 있어서 그는 니마도 혼대이라서 그가 다 알림보리 완보그스 어 여바등 뒤쳐 차로 왔던 늪빈이라서 과가 주로 오는 그 짐생가 그다음 특간지 짐생가 오다 사드 조리이라서 그 니모샤 반도 건데 어디 아만 바래 다 마게지 어때 못도게 저노 돈 뒤따지 이거나 아무상 남킨 당든 오서샹지 띠와라 투든 비 아야바다 양지 어조 케비 흐텔이 짐비시라 아이 만틀 만품 줄리엄 안다 시와다 오지 다 이 만탈즈글라 아만파 아이인초 아인초드니가 근데 조시아지 같은게 그니가 차치 강탁글라 그는 총거즈그나 응우성 남킨 당당당 바든 오 차르와든 야 그때와지나서 그 아랍도 도와든 오 덤부근이나서 그 아엽당당 바 오 덤부근이나서 그 차치 차트글라 그는 아이 만탈라 만품 초니가 아니면서 그건 자게 되겠느니 자글라요 아주 키위 스텔린이나서 같은 비신나 되겠느니 Azu ki tsalit khundi, aghi manchan di khundi nina zuka ta zuwa kiwa ga lakhtsik nang nina zuka jimnu ga jimtseng ga ta maampan yin tsuli nina zuka amamba tig zile ta jimtseng gala nina zuka golo jokunu gamu tawiz ginyang ta tan tsik dukba chen tig zin Tiga gongsil chi dukba chen chi jina ngawu di na hui tang tuni ni chong rhtan bi tsik ngui si simbi na jisin chong yi dukba chen shi jopa yin o zile ta gong na ан хожир дун хчиг дух бачани хтан цэг дух бачан вартэн яз гоангау дух хүн ди хойла тоне нига цомор дун гүнүг чайчиг цэг дух хутиг гадатиг амгис узун юу нүг бата аджисн туа дух бачан нзиле о тетэр гэж өнш а дух бачан чи эжэн чи нан си чиг ба тэмжи дух бачан нэс хуйтэн чапэр хтан чин жил хөри цун ту хтан жи дух а жопр но пи хуйтан тэн чи чапэр Tenji guni gaiwaan jai pikhla, tenji chungur guni waashig yindiz. Tenji dhukpa chanans gunu, joprindo pi hui tang tenji chaiprg tenji guni gaiwaan jai pa. Tigi nyansko khla ta kiniga panchin chungur guni waashtabu. O, di namuz yingos. Di gudunji horjil saag nang shay chua. Chochi dung tang panma atiz, dengi chi ne chaipr yang, Vama chali jiwa tangzi, cho tung cho la tamba o shiwa tawa. Di, kuto na, zima chol jia tung tang, valma dani chi chaipar na, vama chali jiwa tang, cho jia tungwa, cho ji li la tamba ndo o tigzile. Taa, zima ge o tung la, me to vama nige jina zuka chachi chungu ni ma jo la. Tengi jina zuka chal ji, tengi jina zuka chaipar gila kane, taa me to vama, Chöke nang nina zuka xinere, o chocha dungne nina zuka lila nina zuka htene uke, tigzile, hten suge zhi, tingi kola uke. Ya, xiwandir, a dung tang valma ni, chongre zhi ngui se ma jo lo tchang. Chongwa zhi isu kuno, chongyi chachi tuku tiye, zhaga ngui se ma jo na la. Tiye ni chi chapir ngui se jo pi, zi chi yezhan tuku guni, chongre khila ku niwa tabo o, tigzile, ta, zing nang na,
그니까